יוסף, אני דיבלסיה. די חול וסחרוב, טרק יו ענן פור יו מיר. אק וונר וי אי אס, אק וונר ואת יי סין. אק וונר ואת רסטח אס, אין יאו מנס משין. די ונדה אס קלט, אני לח אס חרייס. אין יאו מנס משין.